0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an mascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: sib doin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Seisib doin céir le senam.
1: Vís.
0: Seo an nascán ceol is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: Sinn Cónú agus Lifeline a Galway Bay FM. Níl is go mór díine ach tá Anthony Thistlewith ar an tarán sin, se Anthony Odasáidachtas ar an saxofón. Tá a lán ar an íntach ag Cónú agus tá bú go mór go dí an cé cean eile.
1: This is Galway's best.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh do in céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.